chwilio yn gylchio Bellerina yn ymwneud drin cwpia o'r alio mae thwgio hwdol dda fwn ychys monsoon ar y 2007 fe zijn stereo ffm mae dwerg fan hir fan Kato Callebaut de wederhild fan Tom Dice in eentje van de Starlings met een solo plaat in 2011 Kato in Dancing on My Own.